0: Thank you, Kim Wakabiemeti. Nida shoki ya gatho rathimo.
1: Thank you.
0: Metabo ya kamemeka yukamu. Geshire kire kuhada ikumina emoshi ya arushini. Naga kushokiri ya gatho. We waraho kagatene. Na nigeza uge na hida. Lia kuiga taduma. Kameme? Kameme?
2: Olkundi mwagani rogo.
0: Amen, amen. Wetago.
2: Wetago wa mwago kumata eto njede.
0: Mm-hmm.
2: Togo zama zimo 26 mwagari wa 27 ni.
0: Mm.
2: Waji wa irima niwe okagwa zeino waleo.
0: By the way.
2: Na ke mutugori wa ihiga.
0: Mm-hmm.
2: Rehigoke.
0: Mm-hmm.
2: Niwe ulika mugwira.
0: Mm-hmm.
2: Suwo ishira tumenyirio odomwe.
0: Yes.
2: Uhoro wako wako eje na gira marima. Mm-hmm. Ito dono eje irima wene mzo ya kure eje na yore guwelio.
0: Mm-hmm.
2: Ogo otoke eje irima mudu wakaba kwegeje kana agi waweno wazo kia gisho wako eje razo yake.
0: Mm-hmm.
2: Wadhani ya rogo shomu wala gathoni waku na gaya kura azime na nini neoguna gamuno todo.
0: Mm-hmm.
2: Negura wogulike uti ndita higula gira kuma kameme kumadha iku mina gaya kura azime.
0: Ui, thank you. Amen, amen, unawe razimu.
2: Na mejaka kwa muno wadimu timi ya adikono gena gira gai ni udoashi goshi ya kujaka shia utomagiriria.
0: Ui, asante.
2: Wadhani ya rogo shono tidewega, thank you.
0: Unawe tagu, thank you wa mogo kuma tetu, asante.
2: Thank you.
0: Mitabo ya kameme kwa ukamu igiguna taa uyu dikanewe wa mwisho. Kameme. Kameme?
3: Hello, Kameme.
0: Yes, wita kwa tia?
3: Nye jita kwa diragwa farm koku masagana.
0: Mm-hmm.
3: Na negena ya muno na gara azimo muno rousi inelele ya diragwa zikiriria.
0: Ui, thank you. Muno goshi shokirire gai.
3: Todo neo jikira ga hinya.
0: Asante.
3: Na lirada iwa goroya kwa inamete gagi adhayo.
0: Mm-hmm.
3: Na gaho tago ginadre na muturi reoyo.
0: Wow, great. Uh-huh.
3: Leda tubome na anyomiririe. Arikiriria wezagu na kigo kiagage kuone kathi ni wadari idha adhatu.
0: Mm-hmm.
3: Kwa beriria muhari wa 24.
0: Mm-hmm.
3: Ginyagia wa 27.
0: Mm-hmm.
3: Kigo kikagwa muadhani aroko rathima.
0: Yes.
3: Na ako menyerere muadhani aroko kukuigwe ratha na ona agotuge.
0: Mm-hmm.
3: Muadhani aroko sodereria na wedo na ako hedhayo.
0: Mm-hmm.
3: Na ake muadhani akiwatiri. Mwago etare ito aria kwa mokira abimana. Ndere abimaga adu aisi laeri. Kikoge kekado ni kekato umileri ya nagekato elate. Hiko siyo the buwadani akura wa atu sobele ili ena wedo. Nane atu tuwaga. Nane atu heage dhayo kure aria matare na dhayo. Ega soka kekato elate. Mwadani aikaraga atu sobele ili ena nane atu kwa getura. Agito menyerera kure wabia ture viyaga.
0: Yes.
3: Koko kato ni rosi nero wa umode.
0: Mm-hmm.
3: Gera gai adina abere na goto umere vya todo nekori to motorele ya tura atura. Modu arokera wesi vya horo wa motorele na kore ora aroka kana kore ora avye.
0: Mm-hmm.
3: Oka igwa ogokuwa goro no oka igwa kure monegozi na abere na motorele. No we hoka gai niyago kura avi manani yago gotuga na wa umagara doge soka moko madheri.
0: Amen.
3: Ogo mwadhani akura avi magahi gosio lereria orato umereria.
0: Mm-hmm.
3: Todo negezi maa ya jirezi ni waku ya kutu magiriria.
0: Wow, thank you, Dirago, thank you.
3: Na dakare kakihwe.
0: Amen, thank you.
3: Kwa ugeona kahida idharele ge otana imera.
0: Dirago.
3: Mbororo eta wa muhoreria wa makobiro wa idhaka wadho gororo.
0: Okay.
3: Nego igwa genete muno na urathimo muno, my sister.
0: Unawe urathimo, thank you. Mitabo ya kameme kukamu ige mudhikiriria. Na kameme, itana kuhigiriria. Kameme.
4: Halo, kimuria kaduma.
0: Nadha ikumina imunishia kinye, wita kwa watia?
4: Itako Grace kuma wagige.
0: Nimo kuhiga, aha.
4: Timone kuma, timo inya 23.
0: Mm-hmm.
4: Choke ya gajiko yuga, makiria wehi tirimo, dagita gira goro yaku.
0: Yes.
4: Nito nikuihumo siyamu yosi umaga.
0: Mm-hmm.
4: Gere ya doito wa Kenya, tu digitire goro shito, nito nikuihumo siyamu yosi umaga.
0: Very true.
4: Kutuye kuhuni hiri na marakara tuhuni hiri na kukaira adai.
0: Amen.
4: Nito duisira hiri matiguiro ni doagu tetaka na kurumana.
0: Mm-hmm.
4: Na ukiwa kia gai kiuwa na umagi kaira makiriri ragai na ke gai ya kiuwa kiriro kiao.
0: Yes.
4: Du gai heki duetere hiri kuiwa dhini vitu.
0: Mm-hmm.
4: Nito unia haridi yegu tutaidia.
0: Wow. Mm-hmm.
4: Dega gado nina nidegyo.
0: Unawe radhimu Grace, asante.
4: Amen.
0: Mitabu ya kameme kuka muige muthikiriria na nishiki nyete dha ikumina imwe yitikiria runyabe jijiegia na notukugia na hida na Reverend Isaiah Kinyanjui na nidagu shokiria gado mono.
1: Sabono kore yue kameme kayo kamo igie kayo waku uge waku na wali waku tukawa mukre na gado nalini negu utomachiru wetu makiria netuleda kwe uwa odo owode kana ona matata kumakuliwe negu matata maku marubo yu oreo tuwaleli kuhito kila email
5: feedback@mediamax.co.ke kayo kamo
6: igie Zengi umono ni kuhurira. Reke ngũhe kiugo. Ũtũũrĩ ũrĩrĩire ta kothi. Ndũkanahande mĩigua gacĩra ga gũthiĩ kwene. Tondũ mũthenya ũmwe, ciana ciaku no ciũrũre cigere gacĩra kau citarĩ iratũ cithecangwo nĩ mĩigua ĩyo. Handa mahũa kana handa macungwa cingĩkagĩra ho citue ikĩrĩaga. Endera andũ arĩa angĩ maũndũ mega.
7: Kupata maudo mega kama skiza tune yako, dial *860*389#.
8: Yena bregu dikiriria kameme kayo kamwige theni wa Media Max Waves download app ya Media Max Waves ore odhiena bregu dikiriria kameme kayo kamwige hamwe na tafarira wedete ta arahoka shajamuka kwegagara homoka therera wei torure kwegagura kiroho kegosho night live jajo ya mutorire lere boka nyama choma mix mwe joyo pastime mogithi itahari ya muoyo Digido ya kegosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio the na miago ege ori haria hode ori na Media Max Waves. Download Media Max Waves o mo the kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo kamboige.

0: oro muthenya wa jumatatu nginyagia wa gatano Thaiko miginya adina sharasia rosine.
1: Nimita aboini ya Kameme Kayukamo Ige. Muthikiriri yaga kunyito ugeni. Tafarira ini ya kuega gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Tuwabagia muthenya na mahoya.
1: Jehovah gai mwene hinya uothe. Nitutuwa usho kiri ya gado mahidama ya makiroko.
0: Kuega gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutogoria muthenya wa umuthi.
0: Nioro muthenya wa jumatatu nginya wa gatano. Thaiko miginya adina sharasia rosine.

0: Mwiri Mwiri Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi.
1: Hii serikali ya Kenya Kwanza hatuoni mwangaza upande mwingine, macho yao yamerenga siasa ya 2027.
2: Ona mwananchi akigeria gukaya daraigweka maundu mena tuhinyiririkeire ni maingi maingi ando ingi ni kurarira mararira.
1: Maisha yote imepanda kwa mashule, kwa hospitali na kila eneo.
3: Shukuru ni mola iwa madhi na maria meku wakwede ginya furuli ukuratu yukita kutire jajo no beseshi ya kuhudhira na adhafari beseshi itiraga.
2: Togia da capitation niyogererwo thibitari irorwo abi arole mwananchi dari na kindu muhuko matiga mukoroko fururio ni ukahona
4: uma weigiririku no shaba.
5: Ani seseni yaku ya kimerera kameme kayuka muige gikwa mukira metha ine ito ya mohoro ithaine riria thaigere cia rocine ne imeregeite ka na turitu aburito kenyitu niguo tuhigirwo jitagwo muaura wa wajiko family ya mwanake uria warathirwo na agikua hede ya mururungano wa kuregana na waki wa seseni ya gutangikira arwaru wa Ebola taunini ya Nanyuki ni maratongirwo ni kiehana kimakothu thaba gukora mwiri wa mwanake ucio mocarini ya mwige ana nyuki amu matireri gagerera gukorwo niwe warathirwo. Sylvester Mugai Mugai arari na ukuru wa miaka 17 na arathomaga thukuru wa Thigitho Secondary na ekorire ritimorano ine ya Mwige na maofitha a forithi akirathwo na agikua. Riu family yake ikoretwo ikimucaria na muthia muthia marakora mwiri wake mocarine. Mwandikitu wa mohoro kumwena wa Nanyuki Wanjira wa Wachira ni aratarĩria.
6: No mwanocio ndangĩcoka muoyo mũmenye ũguo mwanocio ndangĩkũrathwo arathĩtwo andũ thakame tatebu tũingĩrai kũu mwone andũ aine ndamwetha kũrĩ andũ arĩa me muoyo ndamwaga ndamũkũra kũrĩ arĩa akuo.
7: Nĩ kĩrĩro na kĩeha kĩa nyina wa Mũigai mocarĩ-inĩ taũni-inĩ ya Nanyuki na nĩ thutha wake kuona mwĩrĩ na gwĩkĩra kĩrore atĩ nĩ ma mwanake ũrĩa warathirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano wa kerĩ gĩcagi-inĩ kĩa Likie nĩ mũriũ.
6: Mimi nataka haki ya mtoto wangu wa Thigitho Secondary. Mimi nataka haki. Mimi ni mtoto, ni mama ya single. Mimi na wewe watoto wangu wanne. Ndio ada haki ya mwana wako. Sylvester Mugai, mimi nataka haki ya mtoto wangu.
7: Showe wa Mugai nake ni aratarĩria ũrĩa makoretwo magĩcaria Mugai nginyagia rĩrĩa maramenyire kũrĩa arĩ.
8: Nikasema wacha niteremuke mocarĩ. Niangalie. Sasa ni gojea saa saba ni yede ward diangalie ndio tujue tu vile tutatafuta mtoto jua ngije. Sasa nikakuja Mosha, kuja Mosha nikaambia niangalie kama ni yeye, nikaangalia nikaona kweli ni yeye.
7: Family ino rĩu itigĩtwo na kĩeha makiuga atĩrĩrĩ nĩ igũtha inene mũno kũrĩo kuona mararĩ na mwĩhoko harĩ Mũigai na makamũtarĩria ta mwana ũrarĩ mwathĩki.
6: Mimi ni mtoto, ni mama ya single. Mimi na wewe watoto wangu wanne. Mimi sasa nimetolewa kwa shamba ya wenyewe kibarua ya 350 nitafutia watoto wangu.
7: Moriti ya thirikari gũthikagĩrĩria mũingĩ na gũtiga kũhũthĩra hinya mũkĩru hĩndĩ ya mĩrũrũngano.
6: Ruto,
9: wewe ndio unaweza simamisha tu hii na watu damani ya tiju ya kitu ingine. Nie bora tu walikuwa na nini.
7: Family no, oho ni uritie kuheo kihoto kia Mwigai.
6: Nyumake baro kia mahanda matato maafifta nyone vye ya mwana wako wa ya zukuru
10: pizi.
6: Natelwa moshali. Oh, igai wako, igai wako.
7: Kameme, kayuka Mwigeta, unia na nyuki. Ria kwa jitikaga Wanjira wa Wachira.
5: Tukima Nanyuki ni ati thirikari ya kaunti ya Murang'a yugite ati kwa ihinda riri ndingihota kwandika na mũtaratara wa gũtũra harutani ya natharĩ 1,100 ĩkiuga kĩrĩa ĩkĩte nĩ kũmongerera mĩcara kwambĩrĩria kiumia gĩũkĩte kũringana na gĩthomo kĩa arutani acio. Kaunti ĩno ĩrauga ũndũ ũrĩa ĩngĩhota gũkinyanĩria nĩ kũongerera arutani acio mĩcara gũgĩkinyĩria kimweri-inĩ ũroka, ĩkiuga gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbeca iria makoragwo na cio cithiaga ũrĩhi-inĩ wa mĩcara ta ũrĩa mwandĩki witũ George Kimani anake aratambũrũkia.
11: Arutani aya anatha makoretwo magĩtabania mĩrũrũngano.
10: mamwe ma mateta ma kuri thirikari ya county ni mongerere mushara ta uria igoti riathanite
11: magiuka magithikireria mawoni maitu nitwamerire tungenda tondu ni kwari na ruling ya igoti augite mwarimu wothe ari ho kuringana na SRC ni kuga atiriri mwarimu wa certificate ahayo besa iria simwagireire mwarimu wa diploma ahayo besa iria simwagireire na mwarimu wa degree ahayo besa iria simwagireire
10: naona yo thirikari ya county kugerera mwarigi kana county secretary bwana Newton Mwangi yugite ati ni mongerere mushara kuma mweri ukite na uria gutambukio kwa hinda ria miaka ina niguo ukinyanire
12: arimo ECD current makoto market tamuno ndo amishara na tarotira kumongera mushara turaya na contract yao aria makinyete university kumongerere giri 10 kuma mwaka wa 2026-2027 financial year budget yadi kya kwa approval adwa diploma tuma giri 3 na adwa certificate kumongerere giri 4
10: udai twari gukinyanirio thirikari ya account ni athire igotire na igicokia cira ucio riko na kugati undu ucio ndungihotekeka ni mundu pesa iria ihuthikaga hari kuriha aruti awira mishara ikwambatira na ciringi milioni 300 o mwaka
12: anukoretwo na cira nginya igotine na kuri hindo igoti ria tute matua mao na ithe account government ni ndu akindu gitoko PFM act tondu watho wa thirikari witikitie county kahuthira mbeca ciao ciothe 35% igathi mishara ici ingi igathie maundu ni magita mwaki wa thibitari gwaka smart city maundu ta macio guteithia mwananchi so as account tukona ati andu awira mangithie na more than 35% ni tukihinyiriria muingi wa Murang'a current budget izo turahuthira 52% aya kuhena mishara na kwenda mu imagine andu atwa ndikete thina wa Murang'a county twena aruti awira ngiri ithano andu ngiri ithano marakuwa 52% that is marakuwa nuthu ya mbeca iria ikorwo yarokete to the county of government andu acio ngiri ithano ni against population ya Murang'a iria iri 1,100,000 na kwa gutuka go to county government no wega na ithu tukoo tukiruta wira according to the law wa thare witikiritie kwi 35%
10: ni to ni mwaji uria waritie na andiki a muhoro ja wabici ya gavana iro gukang'ata augite ati undu ungiuta gukinyanira kwa ihinda riri ni arutania ya kwandikwo na mutaratara wa gutura handu ha kandarathi na uria kuri mahinda-ini maya
12: issue to do with the contract ugu marera kwandikwo PNP tu na aruti a wira 1,700 mandikitwo na contract kwoguo matirio iki ona matitucibitwo tu permanent and pensionable ni aturi kinya level iyo twaria executive cabinet na county assembly twaiguithania all of them including the 1,700 ta nurses clinical visas they are doctors they are also cashiers also on contract kwoguo tukihota gutua andu ICD to PNP ria aya andu aya angi nao me contract tukoo tukipenderea mwena umwe na tiwega na hanini
10: Kameme FM kuma guku Murang'a ritwa riakwa ni George Kimani
5: na tokiuma Murang'a ni ati atongoria dini ya githiramu mwena wa Igembe mwena wa Meru medekithitie gukuruhanagio maundu-ini matiganite ta andu aria angi mateguthutukanio kuringana na dini kana kihumo makiuga matiraigua urugari oro wothe wa gukorwo mari thirikari-ini ta uria mwandiki witu Wanjikũ Gachuga aratutambũrũkĩria
13: tutionete maciaro magukorwo thirikari-ini kuona no turagumirwo ni mathina mau haguku wa ugitiri hamwe na wagi wa uthiwa na mbere maya ni mateta ma atongoria a dini ya githiramu kuma mwena wa Igembe
14: kari kweli ni kuruta ngui lakini ukiakuibwa mwana aine the na ina atise kwerwa utiri atise kwerwa maisha ya umi
15: upande wa security security hata watu kwenda nyumbani inakuwa ni shida upande wa hiyo mifugo pia ni shida upande wa serikali ya upande wa barabara pia hakuna kitu ambaye serikali imetufanyia na ndio sababu unakuta watu wanalalamika wanalia huku Meru North BC ni watu wa serikali lakini hakuna kitu yote ambaye tunapata ya serikali
13: na riu makenda mutongoria wa bururi gukorwo muharini wa mbere hariko marumbuiria makiria thina wa uhaguku wa ugitiri
14: atukuromba raisi yeyare akarende na nene wetu baba utongoza ku bawembe kuona uratu atethuka na kuithirwa security kionekana nekire nguvu nuntu ye ndiambiri mkuu majeshi atoe amri ya kwamba hapo sisi tusiharibio maisha yetu
13: na ho makiuria gukuruhanio maundu-ini mothe tandu ari angi mateguthutukanio iguru ria dini kana kihumo kiao
14: sisi hata pale pa kuzika watu pale ambaye makaburini unakuta sisi bado tunakuja tunapigwa vita pale pale na unakuta wao wenzetu wengine wana ardhi yao ambao ni yao haina malalamishi lakini kile ambaye waislamu tu wanashikilia hivi ni shida
16: malalamishi era manene pa ive pedhera bena anapopa nini naipa kwenda na bapo pedhera bakithoma dini yora skuru ile ingi ithoma
17: inclusivity about to create every person on board without religion without discrimination sia
13: hadu ni haka Kameme FM kuma Meruji Wajiko
5: Wagachuga. Na ushio ni muthia wa mohoro matha igere mohoro magine cia handa tha ithatu jetagwo muaura wa Wajiko.
0: Uma weigiririku no shaba. ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogekoro we no dogie da kumenyithia metha ito ya mohoro hora thimo namba 0704 111 555 kameme arahoka roshi ne dinashara giya dha inya
18: arahoka
0: Negu ikira gia ya kuzathaura magazeti
18: Mekwekwe
0: Uteti Wojoria
18: Kameme
0: Kameme kayo kamo ige Tuko chonjo Roshide zinashara Kijadhainya Arahoka Don't miss out

0: Ebero ta kamono ro ini tone Joseph wa ina wa kia de ke de nea gai de nea Jehova eni kafogo ikaro e goro kahoro te gwe adatari na de maudo ne moka ga maga gechejia. Yes, nego dia gogu. Eni kogu eno ne metabo ya kama FM na thank you no do kwa mwana idoro shine roro ne togo ikoro toke grande toine avataya kerera kia moge koyo o doire wito Rodio miru ito kereragi ito metugo na metaratara Elea eto magato de tuo age koyo Tue na moto nyimi ito moduri moteku Uwe to ashira wa kevoi na eto koto kegira hau Odu do arege ke muetu No ole gego sho kerere ka uduga Katone derera ka uduga ka kaigire wega Ate safari kom chapa dimba ne shokete eno ne season 5 Na we muana ke we muire tu we wigua we na keheo kia movira wa magoro Na dole wa kora no keheo ke uge aku no we dege diere uge kero ke uke ge newe ole tuo umere wona nia keheo ke especially timu si akore ke shagi adora manyitete timu todo mwe domo ko mwe timu na timu rata ronea doi komina nana na officials eri na adora tunale diha ne modo wa kuma miaka 15 kinyange miaka 18 kwe ade kivia re ole ade kivia na kwe ade kivia oko ne korabere ili mwenye waira na gogo dina bere kinyege mweri 27 na kwa yade kithia ule yade kithiri hade ha chapadimba.safaricom.co.ke we yade kithia negeda keheo kiugia kione kana keho ogadhie kole Sweden mweri na wa July 2027 wakoro kenyi terera timu ya Kenya ya under 17 na under 20 Sweden nengu ya kona kikobege toko kothia cup na weo kusha agoro na weo gadhi koroga merera furuli wa Kenya usirodo wa bere omothe ni mweri kuminaigiri na mudanyo wa mweri 12 kwena igogona ri afata muno kuria mukuru ine ri uretiro ni mweshimu wa John Kagucia ni aramwita thine wa mukuru ine constituency educational day omo the 12th kuria Kireti stadium igogona ni ri abereria todo ri kwabagiria tha igire agikondu kinyete kuothie na guku mwathigu kunguira uhotani wa maundu mege githomo arutwa ri mekite wega ona arutani ni megu ikoro magitugwo ni mekuheo ngerenwa na siari o dera men na siana siago domera tu crucia seco da recone mona wa mukoro ine o mode no gomego e kroma kene gredio basares kuo guo ne o mode kore kreti stadium na igo gana no e kore a bereirie haya tu eke dimo no yuki na gage kena ne go kuo na moduli ti wa shira wa ke voi
1: yego
0: na gake hoka we dayo kuma kweregana
1: nyede na dayo
0: na ge hoka kwanyu na kuone kwega
1: imo no
0: ehe
1: Ene
0: togei viere unegada tokei gue no moden dona no a
1: moden dakua dakua kamu kwajo do no drage kula matuko la maliere
0: matuko ne golere
1: kaita kulire kutire kukula na kulala kele ene ne kyo gwete mu kwajo yo to do ne kutire kukula na kulala kele ene layo agai Nije tago wachira wake boy na deboga thingi wa pale achai. Na lika ya kole okoli wa the ya maina. Kito nje tetu na tola kala kanini. Yatago mukarara. Na jikala galuiro. Na kelo ya kwa ni koloka huko gai gakola. Ahete me homo na hinya. Ona nyoka mumenyerera. Nige that troke hatu tide kala tulagere rulire rwito. Na jere no gai atuheire ithaga. Ya rulime na jogo jito ile chetago gogogo. Iteka eko kolo ide itale kedo. Na ikalo na kedo ya koka ila alia metra ila nikile na ulu na lako lile shushu ito nituwa muhulokia nia kihuloka
0: shushu ito wana dimetuwa muno nengai
1: iyo lile mea kaiga lile ya besha tuka muhulokia loshio kuhuli ya wadu heta kumu kiduli kutoka kolo na mahoa tushoke tu mea utumotu wale mula ini ulea au kihulokio hale heta kukia jege na mutu biogo ito Grace wa malwa wa medho
0: Okay.
1: Kama hulukia mudanya rushio la negadhini madhikoko. Ewa tuke hulukia shoshio wito. Ne shosho amu tibia wako. Aluma tika kigeli shosho uleko na shosho wito wa ikwilo 1965.
0: Oh, shosho amu tumia wako tuigile ne shosho wanyu.
1: Ewa tako njina damale vi.
0: Todo ona njina amu tumia wako ne maitoguo.
1: Ewa maitomo dhani. Lewe ndi ole auji yale ile maitomo dhani. Tawa hiviko mugulukio halea. Mukiedo li tuja watumuwe. Tumoto alea la kuma nursing. Itako nursing home halea.
0: Okay.
1: Kira au kiroya
0: ha ne kiroya
1: kiroya tauni au nursing home le tumwe tumwe mukiduli ko mukiduli kito mukuluki
0: hadosi yo mwasema ni nao na le mwathi kuruta wirosio nao ukamakinyiria geithisito
1: na majuri akali ugoka Ndoro la jokeria wega
0: ni kwenda kuga ni goka dikadi ule gutari
1: ndege te kiorio gakatonya ni agoka ndio mbere ndio kakajira yene
0: he ha dojete to guthi kaudu
1: ni gona go oroka gi wera go mwaka wa hiti ri mwaka wa hiti ndohoya na go lige ndo lige ri waheana wakure hitiko ingera ithia mburi ciaku ugo mwaka wa hiti mundu aikare na riga wake
0: ugo tahoya na gwa riga
1: indi tondu riga wake na ko ni ukuthie na hiti ciako ichi kurio
0: ni ukirutwa na nyumba nawe
1: aya riu wi wake ithia muthuri ugwitwa Sebastian
0: okay
1: o muthuri ria gweraga muthuri ria murutu wa wira wakura gwitwa twandikira wira wetao Sebastian MCA
0: aho kuria
1: wa magana ward
0: muheshimiwa Sebastian ni agaithike na kou wa magana ni ndimurata wakwa wetagwo Moses Kanyira
1: iyo ne ona wa gwitwa ucio
0: Kanyira ni njuwi ni mukioini ni wagicagi gia kwanyu koguo ni akigeithike o haria angigikorwo ari
1: niguo
0: tatiri kinguria atiriri mugathigia
1: niguo
0: muhiriga ri mudu oyaga wao mudu oyaga wa maitoi kana mudu oyaga wa vava
1: hawe la maudu mele ni todo tadi hele kere kana nchuka de moga thigi ya wabale ya chai uchio ni vava moga thigi ya li ni wawailimo na niwe niyo mauma nitenake humo kia vava kwa mudu oyaga muhirega waive ni todo niwe muliko kegola maitoli ithe maitoli dagio ka muhirega ine wanyu kogo muhirega wachiala ile igushialo ishi ya muhirega wanyu none hali udoge ugo mudu ya muhirega waive kigo
0: choke okay,
1: ya straight
0: okay,
1: answer none hali udoge mudu no we muhirega wanyina angekolo nyina wao tibohiku ni todo mwano yole ni ashiali wawoko nyina wao tuwa muri achiuli yale ato ila ni kimudu kituatulana kio genyi tuwa gato kikati ya kikihenia lewu shio mwana waka kukuli tumuweaga na toka muhe muhiriga wa kuko kwa nyina todo tutie ketula tumuheta wakule noli kukirima wakula mamagi ya wiku
0: okay.
1: Male ya ndo matekaga mao kiharukia mwana muhiriga ini yoyo na marekaga na itumi toi diwa kwa makiwa nituleka no Kenya niri egeko ini kiri ogotomwe hadu matala igu aluwa naru wale ikone maigu aluwa kono igu aluwa mwana ututina mwigiri ya muhiriga ini yoyo niturabili ya kuturo ne angale kogoro wakane immediately
0: mage hanyukaga
1: mage kaga atha isho no duwate ni ndo gwikaranga magikona consequences cha kwa gutwithenia mwana ni gwikaikara ri maikaraga mono nta gukoba atimia ndo la activity mara yakobe
0: niguo
1: atimia makoba gukunuguria ndo mudu agukobo maikare mwana ore ari agure mangithie mwana utata tu agukobo maikare mwana ore toto ndo gutira ndo na gu na iboko leo ni kando makoba
0: ndo ani kiona ona igego ri ngikuria ri orokaga thibitarĩ rũcinĩ rũrũ rũngĩ
1: na ugaga ndũrarĩ na mbia
0: no mĩrimũ ĩmwe rĩ tũmenyaga yũkire tondũ rĩu tondũ ũragũtura rĩ ndũthiĩ ndũngiuma ũthiĩ thibitarĩ gũthũrimwo
1: ta rĩu mĩrimũ mĩũru mũno mũno ũgwata wa ngoro na wahigo na wanakũrĩ mĩrimũ ĩtatigagia andũ mĩrimũ ĩtwaraga andũ mũno mũno ũkoraga mũrimũ ta ũcio mũndũ ona ndarĩ athimwo na ndathondekagwo o tondũ ndũturaga akaũkire roro o ũguo no igego kiroko kiu
0: ukora gutengerete ku
1: ona ukinya mbere ya ndagĩtarĩ
0: na
1: mbia iria ũrauga gotarĩ ũkorwo nacio
0: ũgaciona
1: koguo andũ nĩ marĩ gĩkũyũ gitũ nĩ kĩrĩ ũgũta wondũ ũtaratura na nĩkĩ atimia makombwo
0: tarĩngĩ rĩu mũhĩrĩga nĩ koguo nĩ waithe mũtumia ũtarĩ mũhiku mwana no we mũhĩrĩga wake
1: muhiriga wa monotai nyinotai muhikule ndo yagiciarire
0: okwao
1: nari na nyina okuo nari na mama we okuo kugo muhiriga ugukorio o wa nyina nari olika ria mwana uyo ario yalika ria guka wao uyo
0: okay
1: tita mudu muhiku mudu na muhiku mwana nake ario yalika ria guka wa kuria nyina ahikire
0: mutumio angika hikari ne kero magongo na maria mothe mabati we kero ya kigurwo wega gya bio atweke mutumio sio ne akihika na mwana ne acoka ne yo kio ne uria wa muhikia ri to twigire mwana ro magira nyondo ri ni kuga mwanoe wake riu ningia gacoka gucenjio muhirega nigetha arutwo kwa nyina athie kwiyo wahikia nyina kana ona ithe ora wa muciete ni akimugira thuthaini
1: kana ka uroria ni kegana no kahikicia ndo borona ni wega mathererwo ati ithwe twauga mwana ri ni aciarirwo mucii nyina wao ndakuhikite kugu mama we niwe woire wira wakuyukia mwana na kumurutira magongona ma kumutuithania na mburi na kumuciara na mburi ugwo atue kaithe na noigwa he magongona meko leo twaikaikara ri nyina nake ona mundu ungi na twira ngwenda uyu umenye nitwaragia uhoro wa ng'ombe na kamukwa kayo kuguo ri nyina akuhika ona kana kariku nako kana gakomenyaga gutika kagwitaga mama uyu riu vava indo ni gagikiirwo magongona gakumwitaga vava na gakamwita mama riu kuria ahika ri kuguo ni kuga athie kuria athie kugia na muthuri ungi uria ritaga vava na kuri magongona marekitwo guku riu uria nake ithiagia gwika igongona rimwe ti meri dagiga gweka mama we ekire ri aduithanio na njiarano macio ni meri tondu abire kumutuithania na kuri aciarĩtwo ajoka akimuciara guku Laburi vavoyo wahikia mutumia ona mwana angikorwo mwana ne gukorwo atuithanĩtio ri ndagwĩka meri ati nduithanio na njiarano agwĩka rĩmwe ni we agwĩka rĩmwe nĩkĩ tondu ndũngĩtuithania mundu na andũ ao nego mujiaro muciaraga na mburi peke yake na wakijao tondu ungiuka kwamba kumutuithania ri uratwira atiriri wamba gutuithania mwana na kwa nyina na umenye ni turava tara mama ugo ndungiamba kumutuithania na kuu guku ukaga kumuciara tu tondu ni twamutuithaniria na andu aria matari aitu aria mamuciarite
0: koguo
1: ha no njiara no theri igwikwo
0: ekojiarano oya muhiriga ri waithio yu ri
1: oya ri muhiriga ole to ndungimwika njiarano na eko mwa muhiriga ekago njiarano no kamuhe muhiriga ucio waguka
0: wa ko ni mugathigi agatuika mugathigi
1: agatuika mugathigi
0: aya tareke ni danyite horo wa muhiriga bali nayo mudu ayaga yao
1: bali umenye ni kindu kiumalite na ritwa ria mudu bali ni atiriri ni de mugathigi ugo ni kuga maito maito wana hala rugongo pio pio pio pio hala tota ukinyari newe moga vigia kala newe wairimo no tukachoka tuko igate lili de wa bale yao bale ni toka ato nyihetie na uno iwe giwa de moga vigia wa bale ya chai ya limudu na tuwaika ikala ni toka ato kazi tule gale gete na muno maita maiki tule da kule gala jialo ine inya bale uga gate lili Talu vava tagwa kivoi wakaluga wajigwa wa mithiole riu nguga de wa bale ya mithiole no nigetha njuge de wa bale ya mithiole no iwa ni muthuri wetagwo mithiole ni muthuri wetagwo mithiole na nyajigwa no muthuri wetagwo jigwa wajeto le mithiole na mithiole na kana wajokire kujira kaluga aga kaluga no wajirire kivoi kivoi agaciara wajira kwa kivoi kuwa hali ya jialo nyenyari ni ho andu magirire gukinyia kugate de wa bale anga ni ngatha tukorona machucho tamana
0: okay.
1: No ri uri ni ukoraga andu ange mathiete muno orugongo matire meka itweka tani na dikinyagia hau ginyagia chai chai ni irugo tali ya kenda no ri atuli batara gweka itweka tole ni haliria ndu nanga mera itweka la bururi ri ya nyoba ri ya nyoba ni merite na ngerafa fa munyinyo wetwa mwana kwa karuga na mera ni direnda tuli yegi agikalo na nyoba itwe ya gathigia tuike itwe kale kugatire tweka itweka kuma omothe tweka itwe kale ya tutie ucho akuga tuli bali ya chai tugai tuli bali ya mediole
0: ngela
1: tu ikaikuruke tondu ri jerota ya kenda
0: okay
1: ngela kumenya ni yake ndai ni wachira wakivoi wakaruga wajigwa wa mediole wagathaya wa matheri na wachai haloko ko ndo twaragi horo wa godi kugo ni akanana jero ya kanana ni kunene muno ni ndo kupatara kuikuruka na tondu nyumba ni aramire muno ikaitweka tulogoreria nyumba yito na tulikanire tibara ya tumatwa hokane no nyumba ya rama na nikio tureda gwika uguo na ndimaiguithetie
0: okay.
1: Nimetikirite ndimatongorie ona miaka yo
0: ndine bali ona no ona yo no ya
1: bali no ya muthuri
0: ya muthuri
1: tondu ni akuria ni ya bali ya baba baba favo jogi tukinyaga kana tuge hau
0: ikara ini ni kau kongegia ni hari mutumia nake utari muhiku
1: ehe Ola ke na luega ola ke kolo nea leka ini ati riu tuge ati katakati ini ka adwe chiyo data ala ela mutimia ee mutimia na kota liru hau todu mamameli newe tuleta na gya lake na siyana kogo nto kwenye tendera na mama mutimia hele mutumia eva tatu hali ya haa kigoli hili gedhaku
0: gedhaku ni kia mutumia
1: gedhaku ni kia mutumia na gedhaku kwa bagudhalia ya gali gedhaku ni kugati hili hali ya matu ya matukumaya haa nyuba ine murangoli ne halikalo webea kangeti elege akolijo majama higari kako katileto na tutuge eto tufurugutu burugutu za kamono ati no igaga teho na nulerwo
0: kwa jaduka sia guito sia thondeka guguo
1: sia tene na sia tirago nituge kaune kogeta go gethaku gya kugithia murango uyu ulerwo ne maiko ngiura gethaku gikiri getana giona mutumia neke todo mutumia achi talule nigegea fafa gele watumia nale agere na wabui maito nage nage nage ugwo ni kungire mundu witago wacira wa kivoi wa wabui tani e maito wabui ni kungire ungi wa akonya ngehikire mutumia ta wajiro wacira unge wa kivoi wa githa kukia wajiro wacira unge wa kivoi wa githa kukia wa ngeci no no ndo chuma twaro ri baba kimeta ndu ciana cia korogo ire nyinge kuikiurura jale wetu kebe nuyu ola famu kulule kio kitaku noyo akero ono jetako achira wakivoi akoria wagitha kukiao akakirwo kia wabui akwa kimenya de wa mutumio ole amukuru kala de wa mutumio ole munini kala de ole kiko wa mutaki ka de wa githa ku kia maito wabui de wa githa ku kia maito ngani ogwo fafa dalisha jia no githa ku nikirisha
0: githa ku nikirisha jia githa ku ne kuri nyumba
1: ne kuri nyumba
0: na gethaku
1: ni kuri nyumba
0: ni tofauti na gethaku
1: ile tukala tofa ile tofauti na gethaku na jire no double hala lokoko dauga muhirega na ndigo watu kugatirire ido cialura acio ni cia nyumba ni cia muhirega ni cia nyumba la muhirega ndio ndigo tukigogwa ni ndo cia muhirega ni cia nyumba ya muhire tu ni cia nyumba na muhirega nyumba ni atirire nyumba tinene nyumba ni kugatirire vavari na ile munyinyi na vava munyinyi re na vava munyinyi ucio ngire mangeikara thi ri ukuigwa tukiuga area ni nyumba emwe
0: aha yes
1: ndaigwa vava na vava munyinyi na vava munyinyi ucio mangeikara thi heka undu mararia ri ni ukora ringi mena mutumia mundu na mutumia yake mundu na mutumia yake ukuigwa andu aria maikaire haria ri area ni nyumba emwe othe no tungithie tuthie kwa na kuja kwa murwa ithe kwa ni tio magita kwa gedi ithe na kazi ni ya ithe ri how to ikala the ne ho ukira ti ri ero na ti nyumba ni muhirigo ri ari ni achenje ni aika ingi handu
0: arama
1: ndi aingi handu amukongi ingi ngihia kari arama maciarite ri ni tukaga ri ni ambia gutweka muhirega
0: okay ndanyita toko pa gutibia no hede mwene tole ali no di dresi ya tole di omothe tondu ga kaundu ga kanega ko to ge kaingi ojire tene gwathiaga atia ndiri ya tare ugwetwo maitweta ko mothoni ko muhiano
1: niguo
0: ndi tuge dari kire muhiku kwa muhiano na maudu mane makweto me maingi muno geita ka tonya wa mothoni tene gwathiaga atia
1: Diele kwa kwa tutilele de la notaria horocio.
0: Dika dika ni tutu tare de kana ne adikiriria matarire de.
1: Adikiriria ma moya kira twa mera.
0: Adikiriria ni ke to ke ne gera. Me haririe. Ne jwe dire timu ne idia go gwikana ka irari to ha. Ke kuga adie ka mere de. Anyway, ke to shokererie o dudare ka nyinyi. Ne one metabe ya kameme FM. Na no wega tukulirikanie wigiretho koine tondu thokweno maundu makirisa waguko
2: yes ni dakora mitabe ya sora he na ngobe thimos eni thimo riu ni turari horo wa muthemba smartphone smart tv ya kiriu thimo ya tv ni 4k akora ido ta ite itada na itada siro kagisira sina matrix ciacio ndi cio the rascal twandikite thogora no no muigana we uraingira thokweno ukoro ta kindu ukauga ukigura atia okoro tuge ni cash voucher wa mikorani ya siri gigiri thate ukauga ihindi na besa isi tuka kwenderia uria ukuga ukugura no kore nginya rent no nyue maguta peturu kana dithuru na no wikirirwo nginya biashara ya kana stoko ya kure biashara yaku nginya muigana wa siri gigiri gana ria 50 na uraoreka kuingira thokono kuinya *420# *420#
3: ugwo ithe wapo kwanga ni maraingirire kwa iluminati kungihoteka atia riria thitima cioro kwa itiga guire oni Kayore thutha atia, ithe ti sora aragorire.
4: Hii, sora ya giri mirongo, akohota kuigurira atia. Asha we.
3: Eni, aragorire gwa soko faster, aramigura shiringi 35.
5: Maundu guku gwa soko faster magirite kuagira. No ugure sola, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, cooker, shopping voucher, itagiria mai, ngobe ya gredi, car wash machine, woofer na ido igenyi ike. Urahihinya *420#. Origehihinya *420#. Usagure kirio kwenda, wekira thogora wathi muno uriongeda kugura. Undu wa mwanya ni ati, kubine gatagati ga shiringi mirongo ire. Ginya shiringi mirongo kenda na kenda tu. Oriora bid maita maige, no gurehe mweke wa gukorwo na the lowest unique bid.
6: Jehova niwe mureithi wakwa ndire kindu ingiaga atumaga njarahe ureithio ine uri nyeki nduru andongoragia maine mari na uhuruko ni ariukagia ngoro yakwa akandongoragia njira ine cia uthingu ni undu wa ritwa riake ona ingituika ni ndirahungurira mukuru ine uri ndumata ya gikuo ndire ugwati ngitigira ni gukorwo uri hamwe nani thiari waku na muthegi waku ni cihorera ragia niguo gwikira Jehova niwe murithi wakwa tarugabirwa thimo yaku hihinya *860*380#.
7: Mubuge wa mukoroine mweshimiwa John Kagucia nera mwetera mukoroine constituency education day muthenya wa Friday mweri 12 mweri wa gatandatu mwaka uyu kuria Kireti Stadium kwambiriria thaa 2 cia rucini ukaitukungwire uhotani githomoini arutwo na arutani aria mekite wega makiria mukoroine othe makiamukira iheo na ngerenwa aciari othe ade secondary school cia mukoroine nao ne makamukira basari muthenya ucio Kagucia wira kihinyo
8: ni thaa 2 na dakika 42 Madha ukemenyithio ne wezesha biashara na Absa Bank. Dogeta kile kukuma ni yudu wako ga besha siya kwa dadura biashara yaku. Wezesha biashara na Absa Business Banking. Otugata olea ona tikirida ante we muhori wa biashara na wamo kila asset financing. Kuko hatidia kukura ido ili ya fataide wera ina waku. Ido ta gari siya kukua miriko. Turagi tato wa kurema. Ona mashini siya kuhudeka factory ina yaku. Sherera ruhogiru wa Absa. Rurelo kukuhere ili ya waranidia na ataramu na wamo kila motaro Megie Asset Financing. Absa, your story matters. Mawazo na metratra kuhodhika. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.

0: Tenchini, Farmer's Choice Pork, ni Pork Safi, Lifestyle. Kila siku ni Pork
1: Lelia ulina adhimu ya mkopa. Todhi mtu ukuragu nayo. Ukuragu na mweke wako heo loan. Uka adadro wa biashara yaku. Na oho, uka heo kavayadhi vitare. Kukuhoti vya kuamukira urigiti. Na toho huotu, uka gie na kavayadhimu na data bundles. Zia kukuhoti vya kuikara online. Urafatara okuleha marehima akuma mkopa. Ihi dalirele ya gireide. Kumenya maige. Neto kiara huka na gatonya wa mbogwa men na MC Coconut. Metaboine ya kameme. Kayoka mwige.
2: Ire maini. Kariera na kukuwagira. Tawirorele uthaka wa mutaburu kwa mashani. Neithuwa shio kagima. Getugu. Kanyanyaine. Kevuda. Yedega. Kahigae. Tuzo. Kerure. Karurumo. Wajereere. Kehoya. Korebo na adhika na gotari. Maroiga mutabo. No kameme. Kayo kamo iki.
3: Weli. Wendo waku wa kiambiriria wa kameme ohana ati.
4: Ndigo ithaguithitie wendo no ndiumenyereire.
3: Karungurie ri. Urega gutufurashi niki.
4: Ni besa ciagaga.
3: Tiringurie. Ati ni watigire muthuri.
4: Muthuri wakwa ndigi mutika.
3: Eta gwatia.
4: Johnny, Johnny.
3: Ah, rekereria mitheko ye nawe. Kuda kuhura thakari ni kuga ati.
4: Ndirago ni kugathiria kameme. Kayo kamwiki.
3: Irandu kaundu kamwe tu. Kegie kameme kayo kamwiki.
4: Kayo kamwiki ni kega muno. Tonikani na ge mundu stress ile na ma stress.
3: Maki.
4: Ma muturire.
3: Aya neguo.
4: Ini.
2: Kameme kayo kamwiki. Mushie waiken. Ne zainya. Na dagika 19.
1: Madha ukimenyithio ne wezesha biashara na Absa Bank. Tugetekele kukuwa mani yodo wako ga besha siya kwa dadura biashara yaku. Wezesha biashara na Absa Business Banking. Otugata orea oratikirida ate we muhori wa biashara na wamo kila asset financing. Ukuhotithia kukura ido ili ya fataide wera ina waku. Ido tagari siya kukuwa miriko. Turagi tato wa kurema. Ona mashini siya kuhotheka factory ina yaku. Sherera rohogiru wa Absa. Rurelo kukuhere ili ya wananiria na ataramu na wamo kila motaro Megi Asset Financing. Absa, your story matters. Mawazo na mitaratara kuhodhika. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.

Oyes, na gayaro gutulira jina kuria we ona gutari jina rokinya mbere yaku kuria we uronete nigithanira kuria kwina mikuru kuria kwina marima kuria kwina ithongoria kwaraganirie ciothe marima mothe ahinge mikuru yothe aragania nigithoge kinya ku maundu maku makoro mari mega ngai witu arokorwo agikuonekanira muthenya wa umothe maundu mari makoto mari marito muno thiini wa maturire maku gayaro mathondeka kinya mbere yaku tho ciakwa cieherie jirainĩ nigetha we ugikinya maundu maku makoro mari mega rwimbo rwa Anna M yetagwo Anna M makinya ni marege rwimbo rwetagwo ni wega rwa mweri wa April 2026 ni mieri o iri mihituku rwimbo rwa makinya marege ni wega ucio mwini agetwo Anna M ni muthenya wa Friday kana gatano ga tariki 12 mweri wa gatandatu mwaka ni wa 2026 na ithathatu mitambo-ini ya Kameme kayo kamwige amaritwo ni getwo Uncle John wa Hianyoge enda kuonania na ujite Baby Genius na muthenya wa umuthi ukiri kunjigua ha ukamenya team Shanjamo kana yumagarite na muthenya wa umuthi tukwamukira mwago mwago mwago kuma kuria mwena wa Ruiru kuria Ruiru stadium nikuo tukwo tugithie imwe kwa imwe thutha wa ndaika ociganona kuri team Shanjamo ka Baby T Chef Gathemba ona stesine kuwa arorete ndagika ino na DJ Dibul onake na tukwo tukiamukira mwago kuma kuria mwena wa Ruiru haria Ruiru stadium thutha wa kahinda gatari kuraya thaa inya na ndaika 27 ngai kwendera muthenya mwega muno wa Friday muthenya wa Friday ni muthenya wa gatano muthenya wa kwirekeri tukwo tukirekereria kuma kuria mwena wa Ruiru haya thutha wa kahinda gatari kuraya no mbere ĩyo rĩ ere Kenya mbegwire maundu meri matatu nigetha ngorwo ngitwara kuria kuri team Shanjamo ka muthenya wa umuthi na wa mbere ni kiuria ngwenda gukorwo ngikuria kana ni ukoragwo kimenya kira ikorwo kiri thiini wa irio iria uriaga iri thondeke tondu irio ta ici ni ikorwo ciina cukari muingi muno igakorwo ciina cumbi muingi muno nginya maguta maingi muno na indo ici ndakorwo ndakuhutiria ni indo itumaga andu makorwo mena mirimu itiganite kana makorwo makinyitwo ni mirimu itiganite mirimu ta diabetes cancer undu umwe na high blood pressure na ino mirimu igacungiria ukorwo kwina gicunji gia 39% kana mirongo itatu na kenda hari igana gia ikuo thiini wa bururi witu wa Kenya he bata ukorwo githema na irio itari njega na ibandiko iria wonaga thiini wa irio ta ici kana cia igũrũ wa irio ta icio ni iteithagĩrĩria mũno kwanja we hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩrora irio na ũkorwo ũgĩthema na irio itari njega we na bamĩrĩ yaku ririkane nĩ mũbatiĩ kũrĩa irio ciĩna kĩguni ĩno nĩ ndũmĩrĩri ũraherwo wega nĩ Food Policy Coalition Kenya arĩa ũngĩmona harĩa ha www.foodpolicy.ke Yes. Na kampuni ya wendia wa migunda ya Top Care Lands Kenya makoretwo me hamwe nawe gwa kahinda na makwĩra atĩ mwaka ũyũ ndũgetĩkĩra ũkorwo ũgĩkinya mũthia ũtaina handũ haku tondũ mena mũbango mwega mũno na bengi ya Equity Bank gũtigĩrĩra atĩ we nĩwakorwo ũkĩigĩra harĩa we wendaga onokorwo ndũrĩ na mbia cia kũigana we ndũkamake ĩngĩra kũrĩa kwa Equity Bank ũmere ndĩraiguire Kameme atĩ kũrĩa gwa Top Care mwĩna mũbango nao mũngũrĩre mũgũnda ndĩhage o kahora o kahora nĩgetha niĩ nyumage gwakwa mũciĩ ngagĩthiĩ wĩra ngagĩthiĩ kũhingia maũndũ makwa wona waingĩra thĩinĩ wa bengi ya Equity Bank omereda ngodo kore wa Top Care Lands Kenya nigetha ugorirwa we uri hage okahora okahora na by the way mena migunda mingi muno ni ukoroge utareria kore ya mari na ngodo iria makwama kuharirie ngodo njega muno no ngoda abyo nyite na beno ya thimu iria niyo 0719111555 0719111555 no kema horire thimu nigetha mugifangane wega uri okoro kiona ngodo nigukwira kore ngodo itigarireire ngodo ciao na ni ngodo njega muno ciakwe muno na Nairobi kodo gima wa kumucie okorogo na biacara gå kå Nairobi kana nä wä ra å kaga gå kå Nairobi å korwo gå kaga wä ra gå kå Nairobi å kiumaga gwaku å rä hage o kahora o kahora na tarä weekend ya kinya å ngienda mä ago yothe kuma thenema soaps african movies ciothe nginya katuni ga ciana gå korwo na harä a ha K24+ ä no wa download thä inä wa thimå yaku ä no nä yo hookup legit ya gå tigä rä ra atä nä wakorwo kä amå kä ra kä rä a gothe å korwo å kä erirä ria kwä rorera hä ndä o yothe thä inä wa thimå yaku download K24+ thä inä wa thimå yaku nä getha å korwo kä amå kä ra movies o ndå å mwe na soaps series ona nginya katuni cia ciana na nä free of charge wona wa download thä inä wa thimå yaku yaku rekoda kwä ra horo wä giä irio iria å korwo kä rä a iria ikorwo irä thondeke kana iria å gå raga ciethondeke he bata må ndå å korwo gä thema na irio itarä njega tondå irio nyingä cia ici ikorwo ciä na cumbä må ingä å ndå å mwe na cukari na maguta maingä na indo ici nä itå maga må ndå kana andå makorwo makä nyitwo nä mä rimå ta diabetes cancer å ndå å mwe na high blood pressure na ä no ä gacå ngä ikuo gä cunjä gä 39% gå kå thä inä wa bå rå ri witå wa Kenya wä theme na irio itarä njega na ibandä kwä ri ikorwo ci thä inä wa irio ici nä iteithagä rä ria thä inä wa gå korwo å gä thura kana gå cagå ra kå rä a irio njega nä getha
na family yaku mulie irio ciena kiguni ndumeri ukareherwe ga ne food policy coalition Kenya aria ogema kora haria ha www.foodpolicy.ke. oh yes na ne okora gisho kile thutha na kahinda gatari kora ngomenyithia uhoro wegi kanyama kega ka ngurwe no bere wali ndakoda kurhona uhoro wa kuria mwana wa top kelands Kenya ndakwira temena mufago na Equity Bank kuria mara kora magitigirira tino akoro kigena na mugoda waku wegira na waku mucie uri hage okahora okahora uri fatara koro gikane kuhura thimu ino 0719111555 0719111555 mena ngodo kole mwana wa jajuja mara kwedi 595000 Kenya shillings jos kamena ngodo share 395000 Kenya shillings.

0: Awadage kai gerida to gorogo shoki akore mwana wa rido kore team shan jamo kanone goda okuririkania nitukwa ati horo wegie uria we ukoragwo okirea to iyo kaiguo wega ukaigwa ati icio iro cia tumandigo ngecio na twarani uria cire njega muno nika tunakwira karibu Royco Flavor Max kuria iro cio the sia bagia na a winning formula ge kama the fumu mega makoro makimirira wega na iro cio kwa koro cire njega mu muthenya wa umuthi na kana hedi cio the nakoro kiruga na ngwenda go koro kinjira muthenya wa umuthi ithafu yaku riria uria kali ya hili yole nedele kutu tumire recipe yako tumire ingredient tunani ingredient kana ido iliko koro kihodhira mudhenya wa umudhu kudhondeka ili yoshiaku tunakoha negelia mweke negedha utuike Royco Flavor Mathematician mwekiwa madhafu ma Royco negedha mauduma kuma koro makirime kudhondeke recipe yako wega mudhenya wa umudhu na ututumire idhafuli yako ria Royco utuireleke hana atia wanawe gina dhino waduka oyo the ili ego kuhiriria ugure Royco beef kana chicken kana chili cubes okoro ogi experiment ogerie wega na gutire irio ta ngiruga ukihothira Royco beef chicken kana chili cubes negetha ugitwire recipe ya kumuthenya wa umuthiri ehanatia ututumire kwetukira na baitu sms 20014 kana ginya mutabaini wa Facebook Kameme FM official no kilikane ati Royco cube emwe no shiringi ithano peke yake 5 bob peke yake.
1: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar. Wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
2: We mwega mothikiriria jitagwa James Masharia CEO Top Care Lads Kenya andoige mane siria kugura buroti no magetigira kuigithia niguo wa gutembeca ciao guoya timoru amuni utomaga ugena faciriri monene muno haria urenda gutwara siringi yaku na nikia waka guko kwa Top Care utana bakogura nitukuheaga kamweke uturie ciuria ciegie ukinyanirua mugunda uria turakwenderia tugatigirira ni waiganira na rutu na mugunda turakwenderia Joska Kagudo Road uria tugutureere mai ma Bwahur na turakwenderia 445,000 na kuo Juja turakwenderia 685,000 tuhurira thimu oriu 0719-111-555 oringi 0719-111-555 na nao tuseerere ofisini zitu cia Top Care Ruiru Town Greek Towers kana Ruai Ruai Plaza Top Care
3: Lands. Mutumia awothe ni arikihoto gya gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha ufago wa gutithiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na mutungata mage maingi kumenya maingi megi fanikisha kuma Equity ni tukiere huko na gatonyo wa bugwa na coconut mitabo ini ya Kameme kayuka muingi
4: wi mutwarithia wa gari na thogora wa magutore wa batrite ni urahuthira besha cia kunyingi ndukamake ya gari yaku ehuthire gas kuma kwa autogas kumenya maingi megie autogas karamita boine ya Kameme kayuka muingi.
0: Alright, tha idhano na deka mirogo ere na idhato nyabe guliri kanyo gedero gabiru wega dhini wadhi mwaya kwa deka SMS wa deka W tumekure 23175 W tumekure 23175 otomero makinyo kumalia kukoro kilomirana gedha wa mokirero gabiru wega dhini wadhi mwaya kunoto kesho kahari ya Royco nego kwerete wega ate niyo kuliri kana wega ate ilio shina shama ilu getu wega itiga amodo wage shona ginya tuwara tuwake na shia bagiria wega kana hede shio dhuraduga ilio wa bagiria wega na a winning form Mula. Tareke goli ya kiuli ya kihane kukwereta na hale tukia biriria. Orwegi ya madhafu ma Royco. Ogea Royco beef cubes igiri. Na Royco chili cube emwe otukani na boshori. Ajari. Ekorago AK no jikere kwetu kila 20014 na no okoroge tuanaginya ulia we okoroki ukienda ilio shaku ikoro ihana we okeruga na Royco cube na nikiwe uruga kaniki ugienda kuruga nikido ugete tumirea formula yako tukuhemu weke okorokile mitabu ini ya Kameme kayukamu ige tuko feature dhine wa mitabu ya Kameme kayukamu ige lika na no gole kana okorokeruga ilio shio the na Royco todo aja ilafu oreo the ne flavor to the max no lika ne Royco cube emwe no shirigi idhano pe ke ake wana wakinya hari ya dukaini dha idhano na deka mirogo elina idhano mitabuni ya kameme kayo kamigini getu wanko John wa hianyo degoko DSM Place woko na kuuraigwa li
5: my boys
0: woko li
5: oka
0: neko li ya ruido team Shanjamuka on location
5: li
0: imwekoma ginya kule mwena waru ilo kimenye ni maondo maliko marange diena bere mwago wadha wa Shanjamuka nekuma kule ya mwena waru ilo nekuwa woko
5: roho ndiyo hiyo kama dashboard nazema shuka na anashuka sasa ya ukweli. Ule hede turabia, wako wapi? Eh, stage ndio hiyo, stage ndio hiyo. Aha! Ndio hiyo stage. Mwere higana? Oka. Yosi yoke hau. Otile modo tura imakanya. Otile modo na motura imakanya. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo stage bro. Ndio hiyo, ako jaba. Anangaza. Sisi ni wote ni wetu. Twende kazi DJ D. Boo.

0: Ingine, macho yao yamerenga siasa ya 2027.
1: Ona mwananchi akigeria gukaya daraiguika. Maundu mara tuhinyiririkeire ni maingi maingi ando ingi ni kurarira mararirira.
0: Maisha yote imepanda kwa mashule, kwa hospitali na kila eneo.
2: Shukuru ni mwana iwa madhe na maria meku. Wako hende ginya furuli yukula hati yukita kutire jajo. No beshe shia kuhudhila na adhafari. Beshe shu itiraga.
1: Tugia da capitation niyo gereruo. Divitali iloruo. Abi arole mwana inchi dare na kiedu muhuko. Mati ya mukoroko furuli yu ni ukahona.
3: Uma. Uwegerere ku. No shaba.
4: KTDA kuruta milioni 12 kuri hare ya mahutirio na itwe kare ya teri kumana na mutaro wa gura mwena wa Nyeri na John Medho na Karogo wa Thango wako nyitithi edhenga kabeini shia Sami Kamau wa DCP All Kalao. Okire mwega ni mo horoma tha adhita kuma kameme jeta guo joku wa shi za makeria mare mi mirogo na re mahutirio na itwe kare ya teri rere umanire na gutua kwa mutaro wa mae agothondeka thitima wa gura ni mahumukite thutha ro hongoro macani KTDA kuruta shiringi milioni 12 turume mwe cia kumari hata ure mwandiki vitu mwana wa Nyeri gicoke wangangara tariria.
5: Akiari ya hede ya mshamanio na alimiere mahutirio ni mutinoyo mwena wage toiga mwikaririgete watafalira eno ya agura wabogo mkudi. Akiuga ni gugwe idhe manana mutinoge mahida ini mokete KTDA ni kukoroe kirigira itahiro na mutaro osio wa mae.
6: Preda kukira sensors dhinu wa kanaru area othe such that mae magi kinyarevo fulani ika koroe ige sense na automatically gate iria shigiragia mae harike kate ika utakuhigo. Nikio tuleda ukoro tukeiriga kanalo yo, niguo tuwa iriga tuwe kire gija CCTV, huu ni tulihota ukoro tuke monitor mayure mana the real time from hali ya tu producer gira thitima.
5: Mwena ini wake muruga miriri wa ituru aliage toiga, akiwa ni mamu kirete marehima ya nagoro jarie kuona ni mago koro magia kiro tafarira ige tafarafara na kuheo mai makulema.
7: Idhwe tule community ituru alire, ntuiga niranayo na gitumini udo nudo project yenori tulipati yayo na tuli stakeholders na tuli arimi ya mashani na hali CSR matwe reile mau tuwekira emwene ya utuwekira mai ma irrigation ewe gine ya utuwekira community library na ewe gine ya utuwekira fara ili zita along that canal line.
5: Mieli tatumihetu kumi shikeda niyo ya hutirio ni mai mashio mamu neko maria matumire KTDA kwa kako hudhira aditi maeo na kushugiri lihazara ya shirigi midio ni mirogwe tada tu
6: kerea shio marita mirogwe na na tukoreto toke produce thitima na kuoguo tukoreto toke thi hadhara na nitro estimate nito thi hadhara ya kedo million 60 kumadire tuwa higire kanaro yo.
5: Gerifotera kameme kayuka muige kumagishuwe ni kia ubuge kia udhaya kaunti ini ya Nyeri jeta kukishuke wanganga.
4: Togori ya area manyitaga baruki ya makia DCP ni madhita na bere kuhurira marefe Sami Kamau dhini wa matura gura ni maol kalao bere ya githurano kenini kia mwerio kete magitogori ni senator wa kaunti ya Nyandarua John Medho na muruna wa Kiambu Karogo wa Thang'wa morite mwige gwithema kuheneka na kuneana ifadi shia urere madhi mishamanio ya kiutatita ure mwadiki wito Jimmy wa Muthoni arataarĩria.
8: Itola ineri ya kie ni wodi ya Kaibaga Olokarao ni kuwa kia maki ya DCP. Kirare kiri ya kabini isi ya kio mudhenya wa ira. Gukuri oruga metena kia magi ke Sami Kamau. Akiugagi dhomo kia mudhigi nikikoretwa na garamane na kure ya shiari aige. Akira nilakumulika madhena masio agikahota na idhula noni nisi ya mweli tulorete.
9: Tuangushe karo shule za sekondaria. Kigajoda ishi sekondari lipe ya shigana. Kithala tunamatano. Etiko agirimo waja. Toke guhiti ya fithi ito ekinyo na gilie mwari kwe mwono kare mwono kore hapesa isho nye damu ero gotire reke gotire mwano mwona wito wade secondary school moka mwona magoro daa thita daa idhano daa inya na kabagi na uniform ati anenda nyumbani juu ya school fees.
8: Senator wa kaute no Johnny Medho ulianoe mwadeki mukaru wa kia makiuki ya DCP akiugadhiri kari reka tafarira gora nisi ya ukulia ni woku higa maitho muige akiulia tafarira isio ilalegete guikone kibere ya utuike kure na idhura no nini
9: ono maendino maa tule roneturane herwoli no kinya maa kireta ni kinya kia rahuakue na tono maa tule rate kama uwele ejo kule kari hede ya ikira ajo kuu kari hede tuwa dhura kasongo aikari

0: Nama kamugira gusho kiro kore ya mwena waru ironya begolidikani ya dhuri ya wukoro wena mayo nogi mamwega wa mwere o mudenya negwe shaka wega na pork power dako dako ilate ina proteins shake kiro kia igoro nekoro inaginya vitamins B1 maita ikumina matano okeligithani ya wega na nyama ya ngobe na vitamins igakoro yeteithi ya mwere waku ukagi ya hinya wega ginya minerals nyameno nekoro na minerals jagata selenium wakoro kigitira na thyroid na igakoro ijaga mono kule alia marakoro maria tengeri kana maria alia matengeraga atumire mohete da shiana odomo na adhuli ya na maria dokoro magisho kia hinya wao na ino nyama ya kuma kule wa Farmer's Choice ni huko miwe na kuma stockist othe kana butcheries na supermarkets. Farmer's Choice pork ni pork safi life safi metabani ya kamne mekayu kamo ige goko ne DSM place goko na irofi ni ege atuan ko John wahianyo goko na kwa deda goko roge gotuara Nero Hero Stadium kore team Shanjamoka e goko
1: yeah.

0: Apo, apo, apo.
1: Yo.
0: Kwa matangi.
1: Yo, tukiana kwa matangi. Kitu nadai nikiana kwa rodi niko na ganji. So kitu ina mata ni kazi. At least ndio maana sikia vijana huku nje wananyongwa. Jua mesota bad. Ukitupatia kazi at least tajitegemea. Ama aje jo hapo sawa. Hey, hey, hey. Mboka doba.
2: What's up?
0: Thank you DJ. Over to you baby T. Nataka kusikia kijana anaitwa nani?
1: Okay. Ametoa Evans.
0: Ati?
1: Ametoa Evans.
0: Evans unafanyanga nini Evans wetu?
1: Evans wetu mimi ni kama gera napiga kama ndaye hapo tu joja hoje kwa nyanya yeye.
0: Unaweza dai job kama gani Evans?
1: Ni job yoyote bana, tu bora tu ni mboga tu na waituka kitu kwa mbosho. Mimi niko BA manzi. Mboga tu.
0: Okaso roja kile. Usitoke hapo tusikie salamu za Newton, ni engineer, ndio tusikie vile sasa atatusaidia hapa. Wamiru salimia na muga ama ole muga. Muga.
3: Muga muga.
0: Totirako igwa dauti ona kafato gere microphone aja. Muga.
3: Muga muno.
0: Kira inega da moigwe ti master no.
4: Horerai.
0: Ora odaga dega duda wa speaker.
4: Eh.
0: Inega da toigwe re utoke ho era live on location.
4: Live on location.
0: Dore na choice. Kana kwa muhego waku. Kana ni kwa gavana. Kebu ne ito. Omenya korora twara mwana ucio hito. Aboga ithe ni muga.
3: Muga muno baby talk.
0: Engineer.
3: Yes.
0: Uko salama?
3: Niko salama kabisa.
0: Gaini yako menyereire?
3: Sana.
0: Amekumenyerera kabisa.
3: Kabisa kabisa.
0: Kimero kidogo kiku, unasikia kikuyu ni uraigwa kioria.
3: Kidogo ni anini.
0: Ugocokia na kimero. Ukwario gwe nithu ni tukuigwa kuria tukuhota guguthikiriria. Karibu sana.
3: Asante sana.
0: Ni thengio ni undu wa gutwita.
3: Okay.
0: Mwina thirikari ya Kiambu ya ya dagitari Kimani wa Matangi. Na ni ndona we ni we CEC wa Roads Transport and Public Works.
3: Yes.
0: Engineer Newton Itobi.
3: Yes.
0: Very good.
3: Asante.
0: Utanaga ithania ri. Ni waigwa mwana kesho reina?
3: Evans.
0: Evans.
3: Yes.
0: Waigwa inatia?
3: Mzuri sana.
0: Ni joiwa wira makutimatike inagoi. No ni waigwa aina.
3: Wega muno.
0: Urada tumufange ha.
3: Acha tutamwangalia.
0: Siku mwangalia ni kumpatia.
3: Ndio nasema. Juu tumemsikiliza ameimba mzuri sana na hata ametuimbia vizuri sana.
0: Yes.
3: Maneno yake sasa si tutaketi tuiangalie venye tutamshukuru.
0: Mtamweka mahali?
3: Tutapanga hiyo.
0: Sikupanga na kutenga. Sikupanga na kutenga.
3: Ya tukitoka.
0: Tukitoka tutamweka mahali.
3: Nitachukua namba yake tutaweza kuwasiliana na yeye. Tuna venye tutamsaidia.
0: Utamsaidia.
3: Yes.
0: Si unaangalia hivyo unaona penye utamweka?
3: Naangalia.
0: Haya team master. T-Master yako, kama muholide. T-Master, nawe kuhalia kameme T-Master mwina Peterson. Na ni hindi dira katiera Newton ya.
4: Yes, naikira boxi.
0: Stop. Kumuangalia.
4: Kata ajega wakubo.
0: Sio kutenga.
4: Dike mionate ya ha. Na mwiroke mwono sio li.
0: Ni hako kahale ajatoke kia matawa.
4: Good.
0: Ato ikirele mwono sio hado.
4: Yes.
0: Kia bunene ne.
4: Mm-hmm.
0: Na kia bune ito.
4: Yes.
0: Na doa ya neao.
4: Yes.
0: Na todo mwana kiosyo neto mamuno ole.
4: Fio.
0: Roho wako wana nedire roho muru.
4: Mm-hmm.
0: Mwana kiosyo nea kuenda wira.
4: Ni yara patara wira. Oka.
0: It's a genuine case.
4: Yes.
0: Mimi nasikiaga na telepathy.
4: Mm-hmm.
0: Yes. Pigieni sisi makofi hapo. Wazi. Roho ndio hiyo.
3: Kazi ndio hiyo.
0: Mm-hmm. Congratulations and thank you. Thank you so much, Team Master.
4: Yes, thank you very much.
0: Yes. Sasa unaweza salimiana.
3: Okay.
0: Sasa tuko mabeste.
3: Okay, asante sana. Habari zenu wote?
0: Salama.
3: Roho ndio hiyo.
0: Roho ndio hiyo.
3: Ndio tunasema baby talk.
0: Yes.
3: Tukiwa huko kwa kazi.
0: Tumepewa kazi.
3: Yes,
0: ni kazi tumepewa?
3: Nasema roho ndio hiyo.
0: Ehe.
3: Na kazi ndio hiyo.
0: Yes.
3: Okay, nirudia tena, majina ni Newton Itobi.
0: Yes.
3: Engineer.
0: Hiyo
3: jina inafaa mtu aisome mzuri. Itobi.
0: Hiyo sio jina ya kusoma ukiwa belewa. Ni ya kusoma pole pole.
3: Na sio kwa haraka. Sisi sasa pale tunafanya na Governor His Excellency Kimani wa Matangi.
0: Yes.
3: Kwa kuhakikisha ya kwamba tumefanya ile angaza.
0: Yes.
3: Kasi ya kuangaza. mtaani. Ndio kila pahali kuwe secure.
0: Yes.
3: Na watu wote waweze kufurahia. Mimi nimesimamia barabara. Uchukuzi. That is transport.
0: Transport.
3: Public works.
0: Yes.
3: Na utilities.
0: Hey, enyewe ni engineer. Transport inaitwa uchukuzi. Mimi nilifikiria ni barabara.
3: Hapana. Yes. Na utilities.
0: Yes.
3: Na kwa hivyo leo tuko pande ya public works and utilities.
0: Yes.
3: Na ndio hiyo kwenye matai nakuja. Ndio leo nimekuja na chief officer wangu engineer Virginia Kahoge mwenye ananisaidia, tunafanya naye kazi pamoja.
0: Yes.
3: Kwa upande wa mataa.
0: Very good.
3: Ningeomba ataye pia aweze kusalimiana.
0: Kabla salimiane, mmeweza kuweka mataa wapi? I mean Iskiambu, yes, like locations, this is Roiro.
3: Asante sana. Kwanza niseme wakati governor alichukua uongozi wa kaunti ya Kiambu, ndoto yake ya kwanza iliyakuwa ya kwamba ya ilikuwa ile ya kuangaza Kiambu mzima. Na kutoka wakati alianza mpaka wa leo tumeweza kuweka mataa 12,000.
0: Giri 10 na igiri.
3: Giri 10 na igiri.
0: Ni uramenya urero iga injinia.
3: 12,000. 12,000 lights.
0: Wow.
3: Yes, Na hiyo kwa phase 1 tulimaliza yote yenye tuliweza kukava.
0: Tulieni tunachukua namba yake, si ni huyu? Kwani analia? Aya, simama hapa tumalize interview. Wewe uko kazi straight up. Simama tu hapo eh. Very good.
3: Tuliweza kuweka mataa kwa wondi zote 60.
0: Yes.
3: 6,000 lights. Kwa hii awamu ya pili tumeweza kuweka tena 6,000 lights. Na awamu ya kwanza tulimaliza yote.
0: Yes.
3: Hii ya pili tumefanya 85%. Kwa municipality zote ama zile tunaita niseme sub county 10.
0: Yeah.
3: Out of 12.
0: Wow.
3: Kwa hivyo ile imebakia ni mbili, Githunguri na Kiambu. Ndio tumalize round 2.
0: Wow.
3: Yes.
0: So after round, after Githunguri na Kiambu town, that's it.
3: Round 2 tutakuwa tumemaliza. Tuanze kupanga sasa awamu ya 3.
0: No, all right.
3: Yes.
0: Unapanga kuweka kama lights ngapi, ama ni as many as no umeangaza?
3: As many as there are needs. Yes.
0: So in terms of security, alafu hata job creation, juu watu bado wanafanya kazi.
3: Yes.
0: Na it's a good project.
3: Kwanza unaona wakati tumeweka zile mataa inasaidia kuongezea security.
0: Yes.
3: Ya kila pahali.
0: Right.
3: Na ile security inapoongezeka,
0: yes,
3: vijana wetu wale wanafanya kazi kutoka kama boda boda
0: usiku. Right.
3: Wanaweza fanya ile, sasa tunaangalia mambo ya 24 hour economy.
0: Yes.
3: Kwa hivyo wakifanya kwa masaa mingi,
0: right,
3: inawasaidia pia kupata kazi kwa muda mrefu na kitu kwa mfuko inaongezeka.
0: Wow.
3: Yes.
0: That's amazing. Asante sana engineer.
3: Yes.
0: Engineer.
3: Na pia kwa maduka kwa pahali ingine unakuta watu walikuwa wanafunga mapema sana.
0: Yes.
3: Kwa sababu ya
0: security,
3: giza.
0: Definitely.
3: Security.
0: Yeah.
3: Lakini wakati umeweka zile matana zinafanya, unakuta hata wale wa mama, mama boga wenye wanauza hizi vitu dogo dogo, badala ya funge saa 1 ya usiku, anaweza kaa hapo mpaka saa 4. Yes. Na pia hiyo inaongeza kitu kwa mfu.
0: Okay.
3: Kwa mfuko.
0: Hata wale mama chapo.
3: Hata mama chapo.
0: Mama
3: wote
0: sa,
3: mama uji.
0: You know, mama uji.
3: Mama kahawa.
0: Kahawa.
3: Wote wanaendelea.
0: Ah, well done.
3: Yeah.
0: Thank you so much.
3: Asante.
0: Na chief officer wako wa public works na hizo mambo zote ni engineer Kahonya.
3: Virginia
0: Kahonge.
3: Yes.
0: Virginia.
2: Yes.
0: How are you?
2: Fine, thank you.
0: Uko salama?
2: Niko salama.
0: Hey, atumia ni madho. Mire Kahonge au meteko? Umetoka wapi?
2: Nimetoka pande ya Kabete, Kiambu. Oh,
0: Kafete?
2: Yeah.
0: Dugia diga, kukudu mumiru na wendogo kibie mugu, mamu.
2: Kushokagi ya korigana norio koreti.
0: Ni ukwareti, kukua ya na wendo wadhira ini yeo. Hei, ni wadhoma, we engineer?
2: De engineer.
0: Dukio kerela kavorimka nini? Nito mutia dako nege na monoi. Kana ni muko mugera koko? Ni mugera hivyo ni umu. Mwishori wane rile hani?
2: Okay.
0: Ah, better. Engineer Virginia?
2: Yes.
0: Wavio. Wadhoma ireko mam?
2: Nairobi University.
0: Oh, yeah. Well done. Congratulations. Atumia
2: thank you, thank bere. You.
0: Uwe engineer yetumio the mago tire mondo geto tisa. Tuna engineer Virginia. Okwa da kwa gara mwenore kwa bogi vya adhikereria na marato dhikereria. Na negado ni udwa gokoro tunyitani ire na inywe. Project yeno nejwe, of course, ni heartbeat ya nyuto ninyo imura kiri hands-on. Ukuri ukoromo kitabia kioneki kia governor. Kwa wadere doge idhanie, nigadho tuhe shugo igiri, idha tu ugeda kuogerera shigi uhoroa kugwatia kwa sola ishi shia Kiambu County.
2: Wabere gweda kuke idhia, mudhikiriria wode wa Kameme, hadoo hode mare.
0: Yeah.
2: Na juge netukore toge kena muno. Nigo koro toge kirira aduwa Kiambu matawa, kodo na kodo. kodo tukore to tugikirira andu matawa ni ta coffee factories ni tuhotete gwikira ungithie kundu ta Wangige Market ukore atumia aria maredia doma hau maredia waru thamaki ni gukoro the ni marahota gukorwo no theri wa matawa maya na undu ngikiongerera ni kundu ni twikirite ward the 60 ya Kiambu County tagoko biashara ni twikirite kundu gwitagwo embassy ni twikirite kundu gwitagwo Hilton na no turathie na mbere otogwo waziri auga ni turoretia kurikia phase ino ya keri na twarikia by in the next 1.5 weeks
0: yes.
2: tugukorwo tukihinga project phase 2
0: oh nice kogwo mukirikia ati mukurike project do in the next
2: 1.5 weeks phase 2
0: mushoke rumwe gere phase 3 no todo mukirete so far giri 12 mureciria mukihinga phase 2 the 15% retigarete morona ta mukoro muhikirete matata maigana
2: eyo ne nigatha ikinya icio 12 ni phase 2 tugukorwo tukihinga riu kogwo kuma phase 3 niguo tugukorwo tukiongerera matawa macio
0: kogwo rene mugatwita ta phase 4 mugakorwo na matawa makiria magiri 40
2: vision ni ya munene witu dagitari Kimanua Matangi ndake juge ni akoretwo ena fata muno wa biashara kaunti yake ya Kiambu cikorwo cikigunika na nikio akoretwo ekirire muno uhoro mufango uyu wa matawa na kogwo kurigana noguo woria no tukorwo twikirite matawa maingi muno mwaka uyu ugithira kuria mweri wa December.
0: Okay, very good. Ni twari uhoro wa matawa no ni ndirona tondu ndina dagika ingi igiri ithari riri ngi tutingiende uhoro wa interview tuhingaga wira tha mugwanja ithari ya tha mugwanja riu ni rwimbo tuinerwo rwimbo tutige ma stress riu twanjagia cerehe tha mugwanja no mbere yo ni ndona ona uhoro wa mavaravara na muni mugiturite engineer
3: yes tumianza
0: wake gwateria ndo matawa mainukireko maruta wera 24 hours magereko mainukireko
3: ya tumianzia program nzuri sana ya barabara na kila pahali for the last ile wiki mbili zimeisha tumekuwa fika kila municipality na ile kitu moja tunafanya mzuri sana inatusaidia kuna zile queries zetu zenye tuko nazo tumeanzia hapa kuna hili inaitwa Kurahia Kurahia huko Wetaithia kuna pahali huko Limuru kuna Deia na pia pande ya Lari kuna pahali inaitwa huko Kijabe tumeidentify kwa rezendo tunatumia matio yetu yenye iko na tuko na machines zetu zenye tunaweza kutusaidia kama leo tunafanya kazi hapa pahali inaitwa Kimbo Matangi Road yenye imekuwa imetusumbua sana kwa muda mrefu sana tuko hapo pande ya Juja
0: na ile wahia ile wa hienyo yenyu ni gani niandikie ile yenyu kuna ingine inakuwa gati si mzuri ndio tuambie ama ni yenyu ama ni ya mbunge ama
3: hata hiyo Kimbo Matangi sio yetu hiyo ni ya national government lakini sasa kwa sababu watu tayari wanaumia sana pale na wale wameweka tayari advert sasa ile tumefanya ni short term measures kuhakikisha kwamba watu wanaweza kupita hapo mzuri lakini hata pande ya Gatundu South tunafanya kazi kuna barabara inaitwa Kamunyo A&B tunafanya huko pande ya Kiaburi ambayo pia tunaendelea pande ya Tinganga tunaendelea kazi hapo pia kwa hivyo in 6 municipalities I mean 8 municipalities tunaendelea na kazi na tunaendelea kuongezeka kuongezea zile areas tunafanya kwa hivyo saa hii ile matido tuko nayo inaweza tu support for the next 3 months tukifanya kazi mfululizo
0: kuna barabara hiyo nimeuliza my colleague wa hienyo wako studio
3: yes.
0: anauliza mambo ya barabara ya Kimbo Matangi Junction Road
3: yes.
0: That award is the only word without a single inch of tarmac.
3: Yes.
0: Yes.
3: Sasa hiyo ya Kimbo Matangi ni wale wanaitwa Kenya Roads Authority na tayari wameweka advert. Lakini kwa sababu ile advert kabla kazi ianze ni muda mrefu sana itachukua ndio sisi tumechukua hiyo jukumu ya kuhakikisha leo tunapoongea hapa tinga zangu ziko huko na malori zote
0: zimeendelea na kazi. Tinga iko huko, anaishi huko. Wahianyo atatuambia kama tinga iko ni
3: sasa. Iko huko saa hii inaendelea.
0: Oh, that's fantastic.
3: Yes, eh?
0: Kwa hivyo hata barabara mtatutengenezea.
3: Yote tunashikanisha. Tukifanya mata, pia barabara tunaendelea.
0: All right.
3: Na hiyo ni ndoto moja ya gavana wetu. Ama kioneki.
0: Tutakuwa kioneki.
3: Yes, eh?
0: Kia gavana wetu.
3: Yes, eh? Kuhakikisha kwamba tumefanya barabara as much as possible.
0: Yes.
3: Yes. Na tunafanya barabara venye. Hata ile shinda kubwa kabisa inakuanga. Ni mvua. Kwa hivyo tunafanya barabara na tuhakisha kwamba tumesuluhisha ile shinda ya mvua ama ile inaitwa drainage.
0: Yes.
3: Ndio hata kukinyesha isiharibike.
0: Drainage and sewerage.
3: Yes.
0: Yes.
3: Sasa hata ile matatu kiweka tunaiweka kwa barabara yenye iko mzuri.
0: Thank you so much. Hizo zingine tumekuwa tukiambia watu mambo za waiver, hizo zinaweza kuwa sio za line yako
3: utaruhusu. Sio line yangu.
0: Lakini utamshukuru governor.
3: Yeah.
0: About the waiver tulikuwa tunaambia watu wamefanywa extension. Na pia kuna mahali nilikuwa nimeenda Kikuyu mayai hiyo something kwa shiro wa Naivas kubwa nini niko mayai kou nilikuwa mazishi huko.
3: Okay.
0: Na sasa huko kuna mahali ndani nilipata wamama walikuwa wametoka ndani wanatuambia gavana uwapatia gari wakiwa wameshindwa wakiwa na barriers or such kind of things when they are grieving na hawana transport at hizo gari za something foundation or Matangi foundation something like that. Na juali nasikianga nikimsalimia wakaniambia nimshukuru. Sijai mshukuru, mumwambie nimemsemea asante.
3: Asante sana.
0: Asante sana. Kuna kitu ambayo ungependa kuongezea?
3: Kuna mengi sana.
0: Usiongeze mengi hatutashika.
3: Ya pande ya mataa kwa mataa sana.
0: Lakini usiongeze mengi.
3: Hapana, ningetaka kusema ya kwamba hii mataa imetusaidia sana Bibi Talk.
0: Yes.
3: Kwa sababu beleni wakati tulikuwa tunatumia ile stima ya kawaida, tulikuwa tunalipa bills up to 700 million. Kwa mwaka.
0: Ate?
3: Yes.
0: Kiabu?
3: Giri.
0: Milioni. Maga na mugwaja. Ate?
3: Sasa hii mata imetusaidia sana. Kwa sababu number one, haitaji maintenance. Yes. Iko na 10 years guarantee.
0: Wow.
3: Unaona?
0: Wow.
3: Ile mata ingine mara una change bab. Mara ile kebo inaharibika. Kinyapao inaharibika. Kwa hivyo hii ni taa yenye iko automatic.
0: Yes.
3: Giza ikiingia tu, inajiwasha yenyewe. Na asubuhi mwangaza ikifika inajizima yenyewe.
0: Yes.
3: Alafu haihitaji maintenance. Kwa hivyo tuna guarantee
0: yes.
3: ya kuwa na hii mwangaza.